Obitia ingwanu so. Obitia ingwanu so. Ano pe uwe nwa enso. Adetia.